0: なんかがあたかも攻めてくるかのごとく言って、その戦争に向かって突き進んでいくっていうのはもうとんでもないことだなっていうふうに思っています。
1: 中国ってまあ隣の国で。